Tua tō tātou loto, mā nganga ia ki riso, ma whaaunu faleina o ia I te tonu, ma tātou te talo atu ia te ia. Ina ia ona whaamāna mlama ina mai ia te I tātou, ana fionga. Ma taita ina I tātou ia sa uma, e tusa ai malona fina ngalo. Ona tō soifua lea ma tātou wola ia sa uma, e ala ili fafanga ina o tātou a nganga, I ana fionga. Ma tātou sāwa wali e ala le taita ina le anganga pa ia. Tātou te mana o mea le mea ai wha ala tino ia sa uma. Ina I tātou wola pea ma tātou tutupu ai. E wha pēna uma lava o tātou anganga. E mana o mea fo ele mea ai wha ala anganga ia sa uma. Ina I tātou tutupu ai wha ala anganga. Ma tātou I loa atili ina ai le atua. Ia ele suwafa pelo Yesu Kristo. Amen.